Just making sure everybody's okay again.

bubble? Where do those bubbles come from?

you're having as much fun as we're having.

You got more?

guitar can only mean one thing. Midlife crisis.

you.

you doing? Just checking. We're doing good.

to be over with. I just mean everything in general.

it.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

What is that?

show.

folk. Must just touch her. And it's called We Will Not Be Lovers.

Permanece a la escucha.

Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay. What? What was that? Okay.

Hvala. Sad smo se malo zađuskali na jedan drugi način. Sad ide jedna stvar koja je bila single s prošlog albuma, zove se Community. Možda ste ju slučajno i čuli neki.

uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

šta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

kraju kiselo gorko. Od svoga grada u sebi voda je

još malo, pa opet ispočetka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Muka je od žonglira.

0: Money, money.
1: Jati. Hi. Hi, can I get it?
0: Allah.

Kingdom. Kingdom. Kingdom. Kingdom. Kingdom.

Chief! All the pies and boys.

Whoa.

0: Thank you.
1: This is a long, dark night.

Thank you very much, Brussels.

0: Oh, yeah.
1: How about this one? You want to try this one?

I love you.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

E sad kad smo sa pipsima već došli dolje, odozdo je bolja perspektiva i odozdo se može ići samo gore i to naravno pod uslovom da to i želimo. Što, rekao bih, nekako baš i nismo pokazali tu želju za tim, jer nam se u krdima i plemenima sviđa, što kažu, smrdi, ali je toplo, a i na smrad se lako naviknemo. Pa evo, živimo u njemu već više od 30 godina i ne da nam nije dosta, nego naprotiv. Mjesec je ovo što je neko primijetio na Twitteru ratnih zločinaca, onog genocidaša u

0: kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Jelena, eto, nakon nekoliko mjeseci pregovora, dogovora, razgovora, konačno se nalazimo i konačno da pričamo o tvom i Tanjinom filmu. Naravno, vjerovatno će ovaj razgovor nas voditi negdje i malo van tih okvira, ali za početak ja mislim da je ovo sasvim dovoljno i ja sam sasvim zadovoljan i drago mi da si ovdje konačno sa nama.
2: I meni je drago i hvala na pozivu i hvala na strpljivom čekanju da se konačno oslobode neki termini da možemo ovako natenane da se ispričamo.
1: Nekako mislim da vaš film zaslužuje ovoliko strpljenja i ovoliko čekanja i zaslužuje da se konačno i nađe u ovom našem kupeku. Pa ajde da krenemo od tih nekih početaka. Prije svega, tebe ljudi koji znaju, ne znaju te kao nekoga ko na bilo koji način učestvuje u radu dokumentarnog filma. Prije svega su te poznavali kao glumicu, ali negdje priča o ovom filmu je u neku ruku i dio tvoje porodične istorije, pa mi se čini da je to negdje bila i tvoja ulaznica u ovu priču i ovaj film.
2: Pa može se tako reći. Što se tiče mog rada na dokumentarnom filmu, ja sam pre nekoliko godina radila sa Tanjom Brzaković na filmu o džukcima. Prizori života džukca se zove film. Znači napuštenim psima, ali tu sam imala ulogu asistenta režije i bila sam dobro narator u filmu, što je negde i moj poziv. Spada je u jednu od glumačkih zadataka. I tu mi je negde se iskristalisalo koliko je meni zanimljivo da radim na dokumentarnom filmu i koliko je negde to nešto što me privlači, što mi je nešto drugačije i dovoljno i zanimljivo čime želim u stvari da se bavim i što želim onako dublje da istražujem. Tako da sam ja nekim igrom okolnosti radila jedan dokumentarac koji se zove Put za Hollywood, The Way na Hollywood se zove, nastao davne godine kad sam ja došla u Nemačku, ali je zapravo čekao nekoliko godina da bude montiran. I dočekao je, ja mislim, koronu. Da, tako je, korona, imali smo puno vremena i onda sam ja uzela da montiram taj materijal iz 2013. godine. I to je bio neki moj prvi kratki dokumentarac kojim sam ja, kao, ajde da kažem, ušla u te neke rediteljske vode. Mislim, nije to rediteljski u smislu zanata, da sad ja tu imam neko znanje i da znam kako se radi, nego eto, neko istraživanje i neki pokušaj bavljenja dokumentarcem. Tako da, eto, zapravo taj Put za Hollywood moj je neki prvi izlet u dokumentarni film, pa su se s Džukci nešto nastavili i ovo je zapravo prvi dugometražni dokumentarni film gde sam mogla se oprobam kao rediteljka zajedno, znači, u koreži sa Tanjom Brzaković i gde, eto, dotičemo se i nekog mog porekla. Možda da ljudima je verovatno bilo manje poznato da sam ja rođena u Virovitici. Tamo sam provela prve 4 godine svog života. Onda smo došli za Beograd i onda sam tako u Beogradu živjela neko vreme, a onda smo se preselili u Vršac zato što su baka i deda menjali kuću sa jednom osobom iz Vršca koja je otišla da živi u Viroviticu i tako sam se ja, eto, našla u Vršcu. Pa sam tu završila osnovnu školu i srednju školu i onda sam se vratila u Beograd na studije glume. Tako da nekako najmanje veze imam sa tom Viroviticom u smislu nekog, ne znam, emotivnog pamćenja, neke povezanosti sa gradom, jer sam bila jako mala kada smo otišli i nije se, da kažem, nije se sada to nešto, nisam imala ni želju nešto da se ja bavim sa tim gradom, niti sam ga osjećala kao svoj. Međutim, kad smo počeli da radimo na Jablanu isto pre dosta godina, ali kako smo intenzivno počeli da odlazimo tamo i da snimamo, sve više i više, tako sam i ja nekako počela da ostvarujem, da pronalazim u stvari neku novu vezu sa svojim rodnim mestom i tom okolinom, sa Slavonijom. I to mi je isto bio neki novi moment, kao da otkrivam neki deo svog identiteta koji, mislim, fakat jeste tu, jeste u meni, ali nekako nisam se time bavila. Tako da mi je u stvari rad na Jablanu vratio me i tako, eto, sam čula i razne priče o mojoj porodici, o razne priče o korenima. Da, tako da je bilo jedno jako zanimljivo iskustvo, iako naravno Jablan nije uopšte priča o mojoj porodici i o meni, to je, znači, sa, nema nikakve veze, da kažem, ali da, fakat delimo to geografsko područje, znači Jablan se nalazi 10 km od Virovitice u selu koje se zove Jugovo polje.
1: Da. Da ne zaboravim, kad se izlistavaju imena na kraju filma, spomenuti su i Pero i Milica Bosarac. Pretpostavljam da ti jesu nešto u rodu, da li su ti roditelji to?
2: Ne, Pero i Mica Bosanac, to je Marija.
1: Da.
2: Mica, to su moji baka i deda, ali ne rođeni. To, deda Pero je rođeni brat moga dede. I onda smo mi, pošto moj deda, nažalost, više nije živ, a ni baka nije sa nama, onda smo mislili kako bi bilo lepo da, eto, deda stric bi to bio, jel' tako? Zvanično ta rodbinska veza, deda stric i baka strina, da i oni budu na neki način, eto, deo tog filma, i onda smo smislili, eto, kako da ih involviramo. Znači, oni nisu, na primjer, ljudi koji su dali intervju, zato što nisu, nemaju te veze sa Jablanom. Možda su išli tamo kao gosti, ali nisu sada radili ili ne pripadaju, znači, tom krugu ljudi koji su svakodnevno obitavali u Jablanu i živeli tamo. Tako da ne možemo ih čuti u filmu, njihove glasove, ali oni su u jednoj jako bitnoj sceni koja se nalazi na kraju filma i nekako nam je bilo lepo da imamo i tu najstariju generaciju, da se i oni vide u toj slici. I eto, tako da su deda Pero i baka Mica završili na kraju u mom filmu.
1: Da, to te pitam jer sam primijetio kad god si pričala o filmu i kad su vas pitali o tome kako ste došle do ljudi koji su radili, do Milene i svih ostalih, jeli, koji su bili dio kafane ili ti gostione ili kako se to već zvalo, jeli, Jabla. Ti si imala tu neku vrstu strateške prednosti u samom startu zbog svog, jeli, porijekla, zato smo i krenuli nekako sa tim da to pričamo i samom činjenicom, jeli, da si se pozivala na sopstvenog djeda kako bi nekako otvorila ta vrata lakše, jer znamo koliko je problem prići ljudima, koliko se ljudi teško otvaraju nakon svega šta se dešavalo i šta su sve preživljavali.
2: Jeste. Ja kada sam, znači, počinjala u stvari da tražim te sagovornike koje nam je Milena, gazdarica kafane, rekla da su tamo radili, ja nisam znala kako da se kao obratim tim ljudima. Ja da kažem, znate, ja sam Jelena Bosanac, glumica iz Srbije, da se tako nekako predstavim. Mislim, šta to njima znači? Ništa. I onda sam znala da je moj deda bio neko ko je bio izuzetno voljen u tom kraju i koga su, eto, ljudi znali. On je bio inače vozač u policiji i bio je, ono, radio kao na tim ispitima za polaganje vozačke dozvole, to je da, vozačkog ispita, i bio je veseljak čovek, samouki harmonikaš, tako da ja znam da je njega dosta ljudi znalo i da su ga po dobru znali. I onda sam se ja tako, u stvari, predstavljala: dobar dan, ja sam Jelena Bosanac, unuka Ilije Bosanca, da li možda... I onda čim su videli to deda Ilija, odme im je bilo kao jasno o kome se radi. I nekako to mi je otvaralo vrata, stvarno. Tako da su ljudi iz te neke, da kažem, eto, pa i prisnosti, meni, i bez neke, nekog, kako bih rekla, neke te preterane nepoverljivosti u početku, koja naravno da meni bi bila, mislim, kad bi mi neko pisao, hej, hoćeš da pričamo o tome i tome, meni bi bilo prvo, ej, čekaj, ko je ovo? Ali nekako je da deda otvarao ta vrata i ljudi su onako bili zainteresovani da me saslušaju. Da čuju kao šta je to uopšte što mi želimo da radimo. I onda se desilo to da smo se mi dogovorili da dođemo kod njih u domove da ih intervjuišemo. I to je bio, znači, početak, u stvari to je bila 21. godina kada je još uvijek bila korona. Pa je i to bilo onako malo otežavajuća okolnost, kao naći moment kada, ne znam, smo svi zdravi i kada smo sigurni da ne možemo da zarazimo nekoga, baš je onako bilo. I onda sećam se da bile neke nenormalne vrućine, neko leto je to bilo kad smo mi išli i radili intervjue s njima, s tim što smo u startu znali da nećemo koristiti kameru pri razgovoru sa ljudima, jer mislim, to su ljudi koji žive na selu, bave se poljoprivredom ili rade u fabrikama. Znači, nije sad njima svakodnevni susret kamera i da sad neko dođe i kao, hajde da te intervjuišem, evo, uključit ću ovaj aparat, ti sad sedi i pričaj. I to je isto trebalo malo dobiti to poverenje da sad, to je bio praktično naš prvi susret uživo, sem, dobro, prethodno je prošlo par meseci, a možda i godina dana kako smo se mi dopisivali. Ali je to prvi zapravo naš susret da mi dolazimo direktno njima u kuću i kao, ajmo sad da sednemo da pričamo. Tako da u startu bilo jasno, mi nećemo koristiti kamere, nego ćemo samo slušati šta oni žele da nam kažu. I eto, kao to postavljanje pitanja, u stvari kako smo počinjali, uvijek je bilo, ako želite, možete da se predstavite. Možete da kažete kako se zovete i šta ste radili, na kojoj poziciji u Jablanu, koja je veza sa Jablanom, ali ne morate. Ukoliko ne želite da kažete ime, uopšte ne mora. I mislim da im je to isto bilo nekako dobro, da nema tog pritiska sad. Kao. Tako da, onako, mi smo očekivali će ti razgovori teći u to, mi postavljamo ta pitanja koja smo negde pripremili i oni to odgovaraju, međutim, ti kad otvoriš prvo pitanje, ti ne možeš ni da stigneš do drugog, jer se otvaraju njima ono sećanja, samo iskaču kao neke ono fioke, kao samo ladice u stvari koje se otvaraju i zapravo onda smo potpuno zaboravili na taj neki nešto redosled, jer je razgovor toliko normalno tekao. Znači, oni su želeli da se nekim podele taj deo svog života, a mi smo bili tu da slušamo. I ja mislim da je to nešto što se jako osjeća i jako čuje u njihovim glasovima. Da to nije ono klasičan intervju, ja tebi postavim pitanje, ti imaš spreman odgovor, nego uopšteno, kao da je to zaista prvi put neko suočavanje i pričanje o tome, i zbog toga je to toliko bilo emotivno. Mislim, meni su sami ti razgovori bez uopšte slike dovoljno emotivni, ali naravno nismo pravili radio dramu, nego smo pravili film. Tako da trebalo i vizuelno naći dovoljno jake stvari da nekako i ne treba da oni podupr taj audio koji je sam po sebi jak, ali da ga budu nekako dostojne te slike, tako da eto, nadam se da smo našli dobru meru.
1: Čekaj, jeste u tom trenutku već imali ovu arhivu ovih video snimaka ili ste do toga došli tek poslije razgovora?
2: Arhivu mislim da smo pronašli kasnije, da smo na te snimke sam ja slučajno naletela, isto tako tražeći nešto, ja mislim da sam na YouTube u stvari našla, ili sad ne mogu tačno se setim, ili sam našla tu stranicu čoveka koji se zove Željko Felbar, koji je znači lokalni videograf i snima. Evo, ove godine je bilo 40 godina njegovog rada. Znači, on od 86. godine snima svaki dan sve u njegovoj okolini.
1: Postoji na YouTube-u taj ovaj snimak koji je on objavio sa nastupom Snežane Savić, je li? Da,
2: da, o, da, sad ne mogu da se sedati. Ja mislim da, da jeste Delić snimka objavio, da. Ali to je, na primjer, zanimljivo zato što, znači, sad koliko će ovi gleda, to je slušalci da se ovaj, izgube u ovim našim pričama, ne znam, zato što se tu toliko stvari dešava paralelno, da to ono, ne može čovjek da pohvata konce, bukvalno. Dešava se to da Milena, gazdarica kafane, je pronašla snimke u razrušenom Jablanu 97. godine.
1: Mm-hmm.
2: I, znači, pronašla je tu kasetu nastupa Snežane Savić. Znači, mi dolazimo zapravo do, to, do tog snimka preko Milene, na primjer, 2017. godine, ja mislim, kad smo prvi put išli kod Milene da je upoznamo i da, da pričamo s njom, da li bi eto, bila zainteresovana možda, da li u stvari, da vidimo da li tu ima materijal za film. To je bila samo ideja, ne znamo, ta zgrada, ta Jablan je mene, da kažem, negde inspirisao, negde me nešto kopkalo, da želim da saznam više o tome. I 2017. Nalazimo Milenu i to jest odlazimo kod Milene. 2016. stupamo u kontakt s njom, 17. odlazimo kod nje i ona nama pokazuje taj snimak. Znači, mi tada uopšte ne znamo za Felbara i njegove radove.
1: Mm-hmm.
2: I ispostavlja se 4 ili 5 godina kasnije, to 21. 22. Kada počinjemo da otkrivamo Željkove snimke i sve to, ispostavlja se da je Felbar snimio taj nastup Snežane Savić. Znači, on je bio taj koji je snimio nastup i odmah je gazdarici dao kasetu na licu mesta, tako da on uopšte nije imao kopiju svog rada i tog nastupa. I zapravo mi njemu donosimo kao, evo, ovo je ono što ste vi snimili 80 i ne znam koje godine. Da, tako da to isto bilo jedan super moment kako se, kako se i to nekako eto, poklopilo, da je zapravo on i čak i to snimao. Pa zato što je on, ja mislim, jedan od jako malog broja ljudi, ako ne i jedini, koji je u to vreme imao kameru. Tako da i nije bilo logično da će sada, ne znam, doći 10 njih sa kamerom i snimiti, svako ima svoju arhivu. Znači, šta kamere su imali ljudi koji su išli i snimali svadbe. Tako smo mi došli u stvari do jednog snimka iz Jablana, što je bila svadba u Jablanu. I znači imamo taj snimak te svadbe u Jablanu, imamo snimak Snežane Savić, nastup u Jablanu i još jedan nastup pevačice koja se zvala Haska.
1: Mm-hmm.
2: I znači to su eto, to su da ti povodi, znači kada neko uzme kameru i snima. Nije se moglo, nije svaki dan neko dolazio, niti je mislio da je bitno, kao što to mi danas radimo, svaki moment da zabeležimo. Ovaj, ni, da, nisu ni mislili da je bitno da se sad dolazi svaki dan da se nešto tu snima. Ali kako bi to bogatstvo materijala bilo da neko zaista ono, makar jednom godišnje nešto u Jablanu snimio, pa ono u 12 godina, 12 snimaka. Ali eto, nažalost, nije.
1: Dobro, dobro, i da i ovo postoji.
2: Da, da.
1: Ovaj, daje sliku, ono, baš neku upečatljivost jednog vremena ljudi, što prati naravno sve ove razgovore, ali da u svim tim poklapanjima i raspetljavanju tog čvora, nekako je sve krenulo opet jednim snimkom, koliko mi se čini, svadbe tvojih roditelja, gdje ti primjećuješ spomenutu Milenu gazdaricu Jablana.
2: Jeste, jeste. Ovaj, ti si saslušao sve moje intervjue. Da.
1: Ja volim, jer... ja se volim pripremiti, da.
2: Ej, izuzetno dobro pripremljen. Jeste, znači ta 2016. godina koju ja pominjem, tada je bila 30-godišnjica svadbe mojih roditelja. Znači, 86. godine oni se venčavaju i sada, pošto je tata iz Virovitice, a mama iz Podravske Slatine, današnje Slatine, onda, ono kako su se svatovi skupili, idu kola po mladu. I oni su na tom putu od Virovitice do Slatine prolazili naravno pored Jablana i tu je kolona stala da se kao malo sakupe. Pošto su, ne znam, neki možda kasnili, eto, da se kolona suzbije, oni su tu stali i stvarno na snimku mojih roditelja postoji kolona auta ispred Jablana i tu možemo da vidimo Jablan s polja kako je izgledao. Znači, to je jedini snimak. Ono, kakva slučajnost, ali da. I kako svadba teče dalje, ja tako vidim jednu ženu, Milenu, gazdaricu, koja je izuzetno vesela, onako peva iz sveg srca. Znači, toliko kad vidite nekog da je toliko harizmatičan, toliko veseo na nečijoj svadbi, ja sam bila ubeđena da je ona neka naša rođaka koju ja ne znam i sad pitam i roditelje, a i ostalu rodbinu koja se skupila povodom te 30-godišnjice. Znači, svi iz Virovitice su došli u Vršac. I ja pitam ko je ova žena i kažu pa to je gazdarica Jablana. I sad ja kao aha, Jablan, a Jablan, sad se opet vraćamo ako u filmu ono, idemo opet malo u prošlost. Jablan sam ja videla 2003. godine. Znači to je moj prvi put da sam ja videla i čula reč, pojam Jablan. Kada smo mi prvi put nakon rata išli u Viroviticu da tamo vidimo jednostavno rodno mesto i da posetimo rođake. I znači mi prolazimo sada tom Podravskom magistralom i tata govori ko je gde živeo, gde je živela mama, gde je živela kuma, gde je bila tetka i tako dalje. I sad kaže, sad ćete da vidite gde je mesto gde smo se mi najbolje provodili, gde je bila najbolja muzika. Ja tako sad to kad tati kažem, on kaže, uopšte nisam ja to tako rekao. Ma jezda, nije rekao. Rekao si, znači slušao si narodnjaka i tad, a on mi prodaje fore, slušao je Rolling Stones, mislim. Ali dobro, to je druga priča. Uglavnom, on meni pokaže Jablan i ja se sećam sa tih 15 godina, ja kad sam videla taj Jablan, onako neki sumrak, a u sumraku uvek stvari izgledaju drugačije. Meni je jednostavno, meni se utroba naježila. To je ogromna zgrada, tako i razrušena. Ja sam tu videla drvo koje izlazi iz te zgrade. Drvo je zapravo pored zgrade, ali svejedno, da, taj krov, deo krova fali. Tako da je verovatno u mojoj fantaziji svemu tome se sve to nekako nadogradilo i to mesto je još više dobilo neki užasan izgled, horor. Međutim, stvarno mi je bilo jako neprijatno zato što je sve na tom putu je uređeno. Sve su onako negovana dvorišta, sve sređeno, kuće lepo izgledaju i onda vidite tako nešto. I i onako, da, još je bio 5. avgust. Kad smo mi tu da prolazili. To je, ja mislim, definitivno još dodatni utisak i tog mog i nekog straha i svega za 15-godišnje dete. I taj osjećaj Jablana, jednostavno svaki put kad bih prošla pored njega, meni je to nekako bilo nešto, neka nelagoda, nešto. Ali opet mi je bilo dovoljno da sad želim da saznam šta se tu desilo. Zašto je to jedina zgrada koja je tu uništena i šta je uopšte bilo to mesto? Znači, kao, najbolje ste se provodili, ali ko se tu okupljao? Mislim, kakva je tu muzika bila? Zašto je to bilo interesantno? I zašto je na kraju završilo kako jeste? Tako da, eto, od te 2013. Do 2016. je prošlo 13 godina. Umeđu vremenu ja sam i završila studij glume, interesuje me film i sve to. I tu negde te 2016. pokušavam da Tanju ubacim u priču, pošto je Tanja iskusna rediteljka, dokumentarnim filmom se bavi i pokušavam da je ubedim, ajde da radimo film zajedno. Kao, mislim se, ja, to je dovoljno, kao, tu ima neka priča. Tanja je u fazonu, ne, jer kakva priča, nema tu ništa. Merguma, da, ali možda da istražimo. Mi odlazimo kod Milene i Milena priča i meni je sve to užasno zanimljivo, ali Tanja mi uporno govori, ali mislim, mi ne pravimo radio dramu. to što ona ima zanimljive priče, ti ne možeš da napraviš film od toga. Znači, tebi trebaju slike. Mi nemamo slike. Znači, ne možeš da napraviš... I ja kao i dalje, ma moći, moći, moći. I zapravo Milana sljedeće jutro dolazi sa te, kaže, e, imamo ove dve stvari i to nam pokazuje, znači, nastup Snežane Savić i drugu stvar koju nam pokazuje jeste taj dolazak njen 97. godine u Jablan i to je snimano iz nekog razloga. Ona, znači, snima svoj prvi ulazak u Jablan i bukvalno žena koja ide i traži po tim ruševinama šta je ostalo. I tako nalazi ploču Ace Ilića, koji je bio jedan od gostiju u Jablanu, pošto su oni Biljana Jeftić isto tamo bili, estradne zvezde koje su tamo nastupale. Znači, nalazi tu ploču, nalazi, ne znam, diplomu svog sina, isto nešto uvjerenje o vozačkom ispitu ili tako nešto. Nalazi, znači, razne stvari, međutim, ruševinama pronašli i te kasete. I onda je Tanja rekla, e, vidiš, to je nešto na čemu možemo da gradimo film. Kupek!

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Puno stvari se nekako poklapalo, da, kao da se neke nebeske sile odlučile, jeli, da do filma dođe. Prosto mi je nevjerovatno da sada i kad pričaš, iako eto, jesam se pripremio, ali opet ne znam sve detalje o svemu tome. I koliko znam, ljude iz Jablana, odnosno i vaše sagovornike u filmu ste nalazili isto tako putem društvenih mreža, jeli?
2: Da.
1: Gdje su oni danas, odnosno da li ste morali obilaziti širi neki prostor, eto, ti si završila na kraju u Njemačkoj, koliko znam, Milena je isto u Njemačkoj, gdje su ovi ostali ljudi bili?
2: Tako je, Milena je u Njemačkoj, a ostali ljudi sa kojima smo radili intervjue su u neposrednoj blizini Jugovog polja. Znači, neki su u Jugovom polju, neki su u jednom selu pored. To je znači što se tiče tih ljudi koji su tamo radili, koji su bili konobari, koji su bili kuvarica, pa posle i konobarica. Oni su svi i dalje tamo ostali u tom, i dalje tamo žive. Pronašli smo znači i pevačicu, čiji snimak sam pominjala, Hasku. Ona živi u Bosni. I to je bilo isto zanimljivo kako doći do Haske, zato što ona se više ne bavi muzikom, znači povukla se iz tog javnog života i niko nije znao gde se Haska nalazi. I ja sam jako želela da dođem do nje, zato što je neko koji je iz Bosne i vrlo bih voljela da imamo sve zastupljene, znači sve narode koji su tamo u Jablanu zajedno živeli i zajedno činili taj Jablan. I pogotovo što imamo snimak, znači nekoga koji je zaista neko vreme svog života živeo tamo, jer ona je sa svojim bendom 3 puta tamo nastupala, a u smislu nastupala, kad kažem, to nije znači nastup Snežane Savić, koja je estradna zvezda, koja dođe na 2 večeri, nego oni su bili po 6 meseci tamo. Znači, oni su živjeli u Jablanu, to je postojao taj, znači, treći sprat, u stvari drugi sprat, jer na prvom spratu su živjeli gazde, a na tom drugom spratu u potkrovlju je bilo još 10 soba gde su živjeli svi kojima je trebao smeštaj. Znači, kada muzičari dođu sa strane, a uglavnom su dolazili bendovi, to jest orkestri iz Bosne, i čak je bio neki iz Bugarske i Poljaci su neki tamo gostovali. Oni budu znači po nekoliko meseci tamo. I onda tamo žive zajedno sa njima. Tako da mi je zbog toga bilo jako bitno da nju nađemo, jer je neko koga možemo da vidimo na snimku i ko može da nam ispriča znači s te svoje perspektive nekoga ko je na bini, ko opet ima drugačiji pogled od ovih ko nije gost, jel? I sedi, nego opet, to je radno mesto. A opet je neko ko je zabavljač, mislim, ko peva za taj narod. Tako da, da, ja sam eto preko društvenih mreža uspjela i do Haske da dođem. Pa smo onda išle, mislim da je 22. godine to bilo, u Bosnu da je intervjuišemo, Tanja i ja. I to isto bilo jedan jako dirljiv onako susret. Odneli smo je slike iz Jablana i to je tako bilo divno kad nekoga možete na taj način da dirnete. Da, onako pokažete mu slike i ona, za nju je to isto prošli život i prosto ona ne može da veruje da je to ona u odnosu na to kako danas živi, čime se danas bavi i to je bilo onako jako, jako emotivno.
1: Da. Jer sad koliko znam, svi su bili na premijeri, ne znam da li svi, ali većina, barem. I pretpostavljam da je to isto bila priča za sebe.
2: Jeste, u Zagrebu je većina njih bila na premijeri. Ostalo je još nekoliko ljudi zapravo iz to iz Jugovog polja, koji nažalost nisu mogli da dođu iz nekih zdravstvenih razloga i zato je moja želja tolika da ja Jablan prikažem u Virovitici ili u Slatini gde oni mogu da dođu i da pogledaju film. Ali su bili Medo, to je konobar koji je tamo bio najduži vek svog, svoj radni vek, mislim on je zapravo Jablanov vek. Znači od 78. godine do 91. on je, šta je rekao, on je bio od 80. do 91. ja mislim, ili tako?
1: Da.
2: Znači on je skoro sve vreme Jablana bio tamo, a ovo što nije bio ti prve dve godine, to on se školovao, pa je kao prolazeći video Jablan da se tu gradi i onda tako stao da pita gazda Nikolu šta je ovo što pravite. Onda mu je ovaj rekao i u fazonu kao eto, kad završiš školovanje, dođi, imaš posao. Kako je to divno bilo. I da, tako da Medo je bio i bila je Milena iz Nemačke došla sa sinom i sa sa sinom, a onda su došli njeni unuci su došli u Beograd da gledaju film. Tako da je bilo izuzetno emotivno i još mi je bilo neverovatnije da su ljudi koji su svirali u Jablanu u nekom od orkestara koji su tu dolazili, oni su videli informaciju da se film prikazuje na Zagreb Doksu i oni su, znači, u sopstvenoj režiji došli da gledaju film. I onda odjednom je bilo, ne znam, 30 i nešto osoba koji su došli iz tog reona Slatine, Virovitice i tu okolnih mesta. Oni su došli svi u Zagreb da bi videli priču o Jablanu. I to je bilo meni toliko dirljivo, toliko lepo da su se tako osjetili delom, iako nisu možda učestvovali u filmu sad direktno, ali indirektno i jesu. Mislim, oni su svi deo Jablana, prema tome da baš mi je drago što su eto došli na premijeru da budu do kraja deo te priče.
1: Da. I to što kažeš, kako je to divno bilo, jeli, kad završiš školu, dođi ovdje, imaš posao.
2: Da.
1: Da, priča o Jablanu, jeli, o filmu, je u stvari priča o Jugoslaviji.
2: Da se ne lažemo.
1: Pa da, da se ne lažemo. Priča o tom, jeli, bratstvu i jedinstvu, priča o jednoj generaciji, odnosno o jednoj klasi, što se spominje i u samom filmu, jeli, o jednoj srednjoj klasi, koja je, to sam upamtio jer mi toliko zaparalo uši iz današnje perspektive, dakle od jedne dnevnice se moglo kupiti 10 litara benzina, šteka cigara, uplatiti, dakle, ulaz i još se provesti uvečer, dakle to je danas minimalno 100 eura dnevno. Jedna dnevnica. Dakle, iz današnje perspektive to zvuči potpuno suludo.
2: Pa zvuči suludo kad znamo kolike su dnevnice danas. Mislim, to stvarno je... Ne znam šta bih rekla. Da, to je zaista neverovatno. Ima još dosta takvih anegdota, da kažem, koje nisu ušle u film, ali koje sam ja smatrala da je jako zanimljivo, opisuju to vreme. I zato sam otvorila jedan Instagram profil koji se zove Jablan film. Da, to je kao naziv Jablan film, a kad uđete onda piše Sjeti se moje pjesme, Sjeti se moje pjesme, ćirilica i latinica. I onda tu ima tih videa, možete u stvari da se čuje ono što su još rekli, a nije ušlo u film, a to je, na primjer, Anina priča. Ana je, znači, bila konobarica tamo i ona je želela sebi da kupi televizor u boji. Jer tad su počeli, to je bilo televizori u boji, to je nešto novo, nema svaka kuća. Ona želi da kupi sebi televizor u boji. Ona je 4 meseca celu svoju platu nosila tu gde je žela da kupi televizor, znači u 4 rate, celu platu je odnosila tamo, a živela je od bakšiša. Sad zamislite, možete 4 meseca da budeš siguran da ćeš ti mesečno toliko bakšiša da dobiješ da možeš da živiš od toga. I onda je rekla, i još nekad se desilo da ceo taj bakšiš što dobiju za jedno veče, ako im je ćef, oni odu zajedno nakon smene u neku drugu kafanu i tamo sve to daju muzici. To mi je bilo tako genijalno. Znači, koliko je to ono, da zaista ne moraš da misliš od danas do sutra kako ću da preživim i da ono kraj s krajem sklapaš i da misliš šta ću sutra da jedem, nego ti si uveren da ćeš svojim radom da zaradiš, eto, od ljudi da će ti dati to što se vesela, da će ti dati što im ostane malo i da ćeš od toga moći da živiš svaki mesec, naredna četiri meseca.
1: Mm-hmm. Da, i nekako iz te perspektive kada pričaš to i kad, mislim, sve to više manje nekako i znamo, mislim, uvijek je suludo, ali nekako daje još neku dodatnu dozu ludosti.
2: Da, da.
1: Kada pričamo o raspadu i načinu na koji se sve to raspalo i šta se sve tu zapravo dešavalo. I u filmu samom, dakle, mi vidimo taj prelaz, jeli, sa tog jednog vremena na odjedan put pojavu nacionalističkih zastava, u stvari nečega što je, barem što se tiče samog Jablana, od samog početka, pa eto da te 91. bilo strogo zabranjeno isticati i ponašati se, jeli, na bilo kakav sličan način.
2: Da, da, bile su zabranjene, kako Milana kaže, sve pesme gde se neka nacionalnost veliča u odnosu na drugu. Znači, nije, jednostavno nisi mogao da poručiš takvu pesmu u Jablanu. I onda, da, i onda dolazi to suludo vreme gde se sve jednostavno samo presipa nekako. Odjednom se sve, kao u nekom ono, da živimo sa druge strane ogledala. Sve što tad nije moglo, sada može. Da, sve što nekako čovjek je mislio nikada neće se desiti da

0: ima anegdota koja kaže Ilija Brkić, kao on se zeza sa ovim drugim konom, kaže, Brane, šta ti misliš, je li on tvoj ili moj? Ilija Brkić, jebi ga, ima i ovo. Sad se izvinjavam na psovci, ali ja to Medu citiram. Medu voli tako sočno malo da... Jebi ga, ima i tvoj i moj. Hajde da ga pitamo, čiji je? I onda stvarno, ono, to stvarno gazda Nikola kad je čuo, on nije mogao da veruje da neko može na taj način da se šali. Ali njima stvarno to jeste bila zezancija. Mislim, oni uopšte nisu verovali da će da se... On ne znam, kao on ode, pa ja ću se učlanim u HDZ jer si ti učlanio u ovu drugu stranku koja je bila kao stranka Srba, kao samo iz toga, i kao onda su se zezali sa tim kao karticama, ha, vidi, ja sam član ovoga, ti si član onoga. Znači, uopšte ne razmišljajući da to ima neko dublje značenje, nego kao, eto, zezamo se na taj račun. I to mi je, da, neverovatno da koliko zapravo možeš da veruješ da to neće jednostavno doći do tebe. Da, do to jednostavno, da to, mislim, ne znam stvarno da li je to da su oni živeli u stvarno nekom bablu, da jednostavno su mislili da su jači od svih tih podela.
1: Pa da, evo, iz iskustva rada sa ljudima iz različitih krajeva, jeli, sa prostora Jugoslavije, rijetko ko je zapravo vjerovao da će doći, jeli, do takvog krvavog raspada, tako da me to uopšte ne čudi sa njihove strane. Takvo ponašanje je nekako kao da su svi ostali zatečeni, kao da se to što se kad malo danas sagledavamo, postoji dakle određena procedura ili načini koji su doveli do toga, ali nekako se čini iz te perspektive kao da se sve to desilo preko noći.
0: E, baš tako. Tako sam ja imala utisak. Aha, znači to se sad desilo preko noći, kao. Pa ne kao, pa to traje. Jer on kao, za vreme intervjua on dolazi kao, kaže to turbulentno vreme, pa onda idemo dalje, kaže to ludo vreme. Pa, znači sve ne, opisi tog vremena, a ja svim, aha, znači to traje ipak. Znači to nije sad do danas do sutra, ali meni je to tako nekako izgledalo. Jer ti do poslednjeg trenutka veruješ, ono, tvrđava neće pasti, i onda kao dan posle. I to je isto zanimljivo što je rekao, evo sad toliko insajderskih informacija šta sve nije ušlo u film. Znači, dragi gledaoci i slušaoci, taj dan kada su otišli on, Šoko i Brane, znači tri čoveka, tri različite nacionalnosti, tu noć je Jablan, prvi put propucan Jablan. Znači, i onda niko nije mogao da kaže, aha, vidi, ovaj je otišao, ne znam, Srbin je otišao, pa su pucali. Ili Bosanac je otišao, pa su pucali, ili Hrvat je otišao, pa su pucali. Ne, njih trojica su taj dan zajedno odlučili da odu, i kad su njih trojica otišli, prvi put je propucan Jablan.
1: Ne, oni su i do zadnjeg dana zapravo živjeli, ono,
0: Da.
1: da, to, bratstvo i jedinstvo, jeli, tu Jugoslaviju.
0: Da, to su živjeli, to su svedočili, stvarno.
1: Da. Postoji taj jedan detalj koji sam Nikola, vlasnik, jeli, gazda kafane, objašnjava, u stvari nije Nikola, ne znam ko je, Nikola je umro, koliko mi se njega nisi snimala,
0: Tako. Nikola je umro baš te 2016.
1: Da.
0: Eto, tako da tad on je nažalost otišao, ali se ideja je došla, znači 2016. Ali ne, samo još, evo, neverovatan detalj da je beogradska premijera bila 22. maja, a to tad je Nikolin rođendan bio. Kako su se ono sve stvari poklopile, neverovatno.
1: Puno toga se poklapa.
0: Da.
1: Ali ono što sam te htio pitati, o čemu sam htio malo da razgovaramo, je negde govori zapravo o samim ljudima. Onaj detalj kada se opisuje da su zapravo prvi ljudi koji su ušli u Jablan bili prve komšije. I to negde isto tako, jednako kao što Jablan odslikava Jugoslaviju, jeli, onu iz tog nekog prošlog vremena, čini mi se da i ovo isto jednako tako odslikava sve ono što se dešavalo u vreme rata na ovom.

0: prostoru.
1: Verovatno da da. Mislim, ja pretpostavljam, ja sam taj rat, sam bila jako mala kad se dešavao, tako da, ali sve ono priče na kraju, kao ono, na kraju što si čuo negde i što si mogao da saznaš, ne znam, sa, iz raznih emisija ili dokumentarnih filmova, na kraju ispade da je tako, da. I to mi je neverovatno isto da to da taj prvi koji ti je najbliži da eto može tako nešto da se desi. Mislim, ne znam, to mi je istovremeno mi je i tužno i neverovatno i naravno nije, ne možemo sad na sve da to ovaj, da mislim, suludo bi bilo da tako živimo u tom nekom uverenju da će sad ovaj prvi komšija da me nešto, jer kao kod nas je komšija ti je maltene ko rod. To je neko jel verovanja, ko će da ti pomogne, prvi ti je tu komšija da ti pomogne.
2: Ma da ima tako i da, on komšiji crkne krava, tako da.
1: Ali ima i to. Da, da, mislim stvarno eto jadne prve komšije ili su sveci ili su ono sasvim mogu biti na ovoj drugoj strani, tako da, ali jeste jako tužno to kad ima tih nekih isto stvari koje nam je Ana pričala kako je nakon rata ili možda tu nekih prvih ratnih godina isto želela da ode i da uzme neke tanjire za nečiju svadbu. I ona je znala šta u Jablanu ima od tih stvari. Znala da ima koliko kompleta i sad želela da toj svadbi da ne znam, bude 50 istih tanjira, da ne bude sad uzimamo od ovoga 10, od ovog 10 isklapamo, nego i otišla je, znala je koje, gde treba tražiti te tanjire i onda su rekli, šta, nije tamo bilo ništa od toga. I ona rekla, ne, ja znam tačno šta je bilo. Znam tačno koji su tanjiri bili gore, koji su se kao služili svaki dan za goste, a znam tačno koji su bili dole upakovani u kutije, koji su se iznosili kad je u Jablanu, ne znam, bilo neka svečanost ili neka svadba i ono koliko je bilo tanjira istih, koliko je gazda Nikola kupio. Ja kao želim te tanjire da uzmem da bi sad ovde nekom dao, ja posle vratila, mislim, ali kao ne, toga nije bilo, toga nema.
3: Program Kulturartistik me karakter edukativ.

0: Koliko misliš da si negdje, odnosno da ste, pošto ste obje radile film, uspjele možda u neku ruku otvoriti pitanje obnove te kuće, je li gdje je bila kafana, jer vjerujem barem da se ljudima koji su učestvovali u filmu, pretpostavljam da ima dio njih koji žive u Jugovom polju ili okolici, barem Virovitice, koji su isto tako imali pogledati film, prilike pogledati film, možda negdje, barem rodila trunka neke ideje da možda ne bi bilo loše koliko toliko obnoviti to i možda u nekim suludim zamislima, da, možda bi bilo interesantno napraviti kao neku vrstu muzeja unutar.
1: Da. Ne, imam drugu ideju da napravimo kao neki kulturni centar.
0: Naravno. Još
1: to
0: bolje.
1: kao za umetnike rezidens, pošto je sad to danas moderno, eto, da je neki rezidens za umetnike, a da opet imamo i neku malu bioskopsku salu i da možemo i predstave da izvodimo i sve to. Ali je, eto, to je još jedan zanimljiv splet okolnosti životnih da, znači, nakon te premijere u Zagrebu, a pre srpske premijere u Beogradu, je došlo naređenje da bi se moralo sve raščistiti oko Jablana. Znači, to je, Jablan je i mi tada kad smo snimali i do pre par meseci, to je bio kao Trnova Ružica. Tamo nema prilaza. Znači, mi smo čekali zapravo zimu da bi priroda, ono, vremenske pogodnosti stukle tu prirodu, mislim, to ogromno trnje tamo što je, i da bismo mi onda nekako uspeli da probijemo put da uđemo u Jablan. I naravno, kad je leto, to Jablan se ne vidi. Jablan vidi se ono poslednji sprat, nešto, ono je sve zaraslo. I onda je stiglo to neko, da kažemo, naređenje da se mora počistiti okolo, inače sledi kazna. Tako da je Milana pre premijere Beogradske bila tamo i raščišćavala sa nekoliko bagera sve oko Jablana i stvarno je počelo da se malo šuška i da se pita da li sad kreće obnova Jablana. Jer sada u Jablan može da se uđe, mislim, to je sad sve raščišćeno, nema više ničega od tog šiblja, grmlja i ostalog. U neku ruku, kao mi je drago da može da se vidi ta zgrada, u drugu ruku mi uopšte nije drago, zato što je to sada tako otvoreno i može svako da uđe i da, ko želi, dalje vandališe tim prostorom. Što bi, mislim, bilo bi mi žao da sad, ne znam, neki grafiti ili ne znam ja, nešto slično. Da ne dajem sad ideje, u stvari, ljudima. Da nešto slično da vam pojavi. Ali da, onda je bilo pitanje kao da li to sad stvarno kreće možda obnova Jablana. Ja mislim da to je vrlo nerealno, jer taj objekat je toliko uništen da obnova znači rušenje kompletno. I onda podizanje, a za što treba jako, jako puno para. Mislim da ni Milena ne vidi neki svoj povratak tamo. Jednostavno oni su izgradili neki drugi život ovde u Nemačkoj. Tako da mislim da je uopšte nerealno očekivati od jedne porodice da se sad da napusti svoj život ovde koji je izgradila povratak 30 godina i vratila se tamo u nešto što više ne postoji. A mi smo, nažalost, samostalni umetnici, što znači nemamo para, ali kad bih, eto, ja kad bih imala novac, ja bih jako volela da uložim u tako nešto. Isto da, eto, taj objekat, na primer, obnovim i da ga pretvorim u te svrhe, u neko mesto susreta, u smislu to razne edukativne radionice, razne stvari, kako možemo, ne znam, da se bavimo tim temama, da se bavimo i ratom, ali kroz neke druge načine, da se suočavamo sa tim, da pričamo o tome, da da ne znam, radimo predstave o tome, da radimo performanse ili ne znam, da se, ja mislim da toga fali definitivno na našim prostorima, u svim našim bivšim republikama. Ne bavimo se dovoljno time uopšte. Ne bavimo se radom. Znači ja ovdje kako živim u Njemačkoj, pa ja vidim koliko oni novca ulažu i dalje da se bave stvarima iz Drugog svjetskog rata. Koliko projekata se ulaže, znači u to i ima fondovi, znači koji se bave samo sećanjem. A mi nekako ne želimo uopšte da se bavimo tim stvarima. Mislim,
0: to ne znam. Različite perspektive gledanja. Što se tiče Drugog svjetskog rata, jasno je ko je odgovoran bio, je li jasno je ko je izgubio, a ovdje imamo nekoliko različitih perspektiva koje ne mogu, teško jako dolaze u neku zajedničku točku i onda je teško pričati o tome, ali bi bilo divno da ako bi Jablan ponovo bio Jablan, ne u smislu restorana, kafane, ili što god, kako god se već to nazivalo, nego baš da ponovo bude tačka objedinjavanja ljudi koji su se nekada, barem u ono vrijeme koliko sam čitao, i upoznavali isto tako u tom Jablanu, pa čak i vjenčavali nakon svih tih poznanstava. Dakle, Jablan je bukvalno bio život za većinu.
1: Pa jeste. Ja mislim da Jablan je asocijacija tih ljudi iz tog kraja, kad pitaš šta je Jablan, Jablan je mladost. Znači, oni su tu svoju mladost zapravo proveli u tom Jablanu i ja mislim da je to ono, naravno, postoji kod nas u smislu u literaturi Koštana, žal za mladost, jel? Tako da, naravno da svi žale za nekom svojom mladošću, a onda još pogotovo kad je bila tako vesela i tako lepa. Tako da, ko zna, možda je to kod njih i žale, u stvari i ta jugonostalgija koja se kod njih koja kod njih ima dosta, ali smo mi negdje gledali da film dosta pročistimo od toga, da ne bude jedan sada onako jugonostalgični i patetični film, nego zaista da nekako ajmo I iz neke neutralne perspektive, koliko god ne može bude neutralno, ali ajde da jugu nostalgiju ostavimo po strani, ali da pričamo o činjenicama. I mislim sad sam izgubila misao gdje sam želela, ali dobro, doći će mi, vratit će mi se.
0: Ali sad kad pričamo o toj mogućnosti, znaš, da se napravi neka vrsta kulturnog centra, bilo da je riječ o Jablanu ili nekom drugom prostoru, ne mora biti Jugovo polje, može biti Vukovar, može biti Sarajevo, može biti Beograd, može biti Rijeka, može biti gdje god i što god. Postoji osnova, a to su ljudi. Za
1: tako
0: nešto.
1: Je, tako
0: za Jablan je bila ta osnova, to su bili ljudi. Mi danas pričamo iz perspektive, ja sam u Beogradu, ti si u Berlinu. Ljudi su dobrim dijelom bili primorani promijeniti lokacije u kojima su živjeli, neko zbog rata, neko kasnije iz ekonomskih pa i političkih razloga. I čini se kao da je ta osnova drastično narušena i jako je teško je vratiti.
1: Jeste. A šta je pitanje? Kako da je vratimo?
0: Pa to je nešto sa čim se suočavamo, da, i sad, naravno, znaš, iz perspektive Berlina je možda čak i bilo lakše raditi ovaj film nego da si bila prisutna ovdje. Grešim.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Pa moguće.
0: Jer i ti i Tanja ste u Njemačkoj, i Milena je u Njemačkoj, dakle, i to je opet dio nastavak te priče. Taj, nedostatak ljudi.
1: Nešto se sad misli, možda bi trebalo da to stalno pišem. Evo, mi smo u Njemačkoj, pa želimo da prikažemo film. Jer se malo čini iskreno Kako to da sada kažem, a da fino zvučim? Ono kad u Srbiji nisi dovoljno Srbin, u Hrvatskoj nisi dovoljno Hrvat, a kao, ajde sad iz ove perspektive o Nemačkoj smo, mislim, nismo ni jedno ni drugo, nekako, ovaj, možda bi to na tome trebalo potencirati rediteljke iz Nemačke, pa da kao na taj način pokušamo da ljudima damo do znanja da ne pričamo ni iz jedne perspektive, ne pričamo iz perspektive Srpkinje, iz perspektive Hrvatice, ne, mi ne zauzimamo ni jedan stav, ovaj film nema, nećete naći stav i nećete naći ovi su krivi ili oni su krivi. Naći ćete svedočenja ljudi koji govore, znači, kako je njihov život tada bio, i to ne može da bude laž ukoliko oni pričaju o svom životu iz njihove perspektive. I volila bi da nekako ljudi budu toga svesni i da ne trpaju naš film u neke političke kontekste kako kome odgovara, i da ono ne pričaju o našem filmu oni koji ga nisu pogledali. Što čini mi se da se dešava.
0: Pretpostavljam da je to bio slučaj baš od strane onih koji ga nisu gledali, jer oni koji su ga pogledali, nijednog trenutka se neće dovoditi u pitanje ko je ko, niti će se pričati o tome ko je ko.
1: Upravo. Mislim, ja sam pomenula, meni je ja bih jako volila da film prikažem u Virovitici i u Slatini, prvenstveno zbog tih ljudi koji su radili na njemu, znači Željko Felbar, čiji mi materijal u filmu koristimo, čovek je ceo svoj život u Slatini, dobio je, znači, nagradu od grada Slatine za 40 godina svog grada, 80% njegovog materijala je u našem filmu. Ja bih voljela da se taj film prikaže u Slatini i zbog njega.
0: Pa postoje li tu neki dogovor i jeste nešto pokrenuli po tom pitanju?
1: Pa kako da kažem, vrlo smo pokrenuli. Da, vrlo smo pokrenuli nešto što nema za sada nikakvog dogovora. U stvari, nema dogovora, hajmo da pričamo. Prvo nije bilo odgovora, onda je odgovor kao stigao, ali taj odgovor koji je stigao, meni je jasno da on kaže neće toga biti, zaboravite, a ja tražim samo razlog zašto je nemoguće toga bude, zašto. Onda kad dobijem neki razlog kao što je dokumentarni film nije privlačan ljudima, ljudi neće gledati dokumentarne filmove, meni to nije razlog. Meni ne može biti razlog da ovaj film ne zanima ljude koji su deo Jablana. To ne može biti razlog. Znači, mora postojati neki razlog. Hoću da želim da čujem razlog. I tako da, da, eto, to je sad onako sve aktuelno i zato sam malo i emotivna povodom toga, zato što kao vidim da nema komunikacije sa nekim, a ne razumim zbog čega ne može da dođe do te komunikacije i zašto neki ljudi imaju mogućnost da odlučuju o nečemu, a ne gledaju film. Ne možemo odlučivati na tome da se film radi o gostioni Jablan i da je to nama dovoljno da kažemo ne. Moramo da znamo šta je u tom filmu da bismo mogli da kažemo ne. Tako da, eto, to je, da. Ne znam, na kraju ću stvarno morati da obnovim Jablan. U stvari, ili neko platno tamo da raširim i da pustim film, da svi koji žele mogu da dođu da ga pogledaju.
0: Pa da, vjerovatno će neku gerilsku akciju morati.
1: Razne neke to gerilske akcije. Kao, ajde, još, sve nekako mislim, možda sam ja stvarno nestrpljiva, ali nekako april mesec je bio već podavno da se film ne bi prikazao još negde, konkretno u Hrvatskoj. Mi smo bili u Lici i to je bilo izuzetno neverovatno iskustvo. To je bilo zaista neverovatno. Postoji jedan festival koji se zove Refugee Week i nije, znači, festival u smislu da se filmovi prikazuju, nego je razne ljudi dolaze znači iz Nemačke, iz Francuske, Hrvatske, umetnici i grupa, da kažem, oni su tinejdžerskog uzrasta i tamo imaju, ne znam, razne radionice, bave se performansom i onda u sklopu tog njihovog bivstvovanja tamo organizuje se znači ovaj Refugee Week gde se razni kulturni događaji dešavaju kao što su, ne znam, promocija neke knjige, puštanje filma ili performans i to. Mi smo ove godine, znači 7. avgusta, prikazali film u Lici u okviru te manifestacije u jednoj školi koja je koja od 70-ih godina zapravo više ne radi kao škola, znači onako, ovako, zub vremena se vrlo osjeća tu, ali je i 90-ih dodatno uništena. I onda kada smo javno prikazali u toj školi, ovaj, na tim zidovima, ja bukvalno je bio osjećaj kao da film izlazi iz zida. I to je bilo toliko neverovatno iskustvo, u ono pod vedrim nebom i pod nebom otvorenim, pošto nema krova, gledati Jablan sa tim ljudima. To je bilo nešto, ne znam, nešto najneverovatnije, mnogo lepše od bilo koje bioskopske sale. Ali eto, to je bilo znači prilika da prikažemo Jablan u Hrvatskoj još jednom. Na poziv ljudi koji organizuju taj festival, a koji su gledali naš film ovaj, u Zagrebu. I kao to je to otprilike.
0: Znaš šta, ja očekujem od tebe da me pozoveš na premijeru u Viroviticu. Gdje god ona bila.
1: E, to, gdje god.
0: Čak i na zidovima Jablana.
1: Čak i na zidovima Jablana, pa da.
0: Tim ne više, evo. Tim bolje. Baš na zidovima Jablana.
1: Pa ja mislim da bi to nekako bilo zaista pravo mesto da se prikaže taj film. I zašto da ne? Sad je Milana i onako sve raskrčila. Može lepo da se uđe. Nekoliko ulaza ima u Jablan.
0: Privatna svojina je. To je ono zašto smo se borili nešto što se ne dovodi u pitanje.
1: Da, tačno.
0: U svojini prikazuješ film, niko ti ništa ne može.
1: Tačno, eto. Moramo samo još da smislimo ovaj, to neko lepo platno, da organizujemo i dobar zvuk, jer je ovaj, prvenstveno zvuk bitan za ovaj film. Da, možda bi mogli tako nešto gerilski da organizujemo. Naša ideja je isto ovaj, da idemo po bivšoj Jugoslaviji u sve kafane koje imaju naziv Jablan u sebi. I da pitamo
0: i koliko ih ima? Jesi možda ovo
1: istraživala? Nisam još istraživala, nisam se još time bavila, ali to mi je ideja. Znam da ih ima i videla sam da maltene u svakom gradu bivše zemlje, glavnom gradu, a i po manjim mestima svakako. Naprimjer, sad kad smo baš bili u Lici, kako smo se spuštali ka moru, ka Senju, prolazili smo i tamo piše Gostionica Jablan. Ja rekao, evo ga znak. Tako da ovaj ima ovaj, definitivno dosta. Jablan je bio očito popularno ime.
0: U slavenskoj mitologiji je Jablan vrlo bitno drvo, je li?
1: Da.
0: Povezuju se smrću i pritom odlazi visoko gore u nebo, je li da?
1: Tako je. Tako da, ovaj, eto, igraćemo se to između života i smrti sa ovim filmom, čini mi se.
0: Da, i treba.
1: Ali meni je nekako, ukoliko sam zaista i Tanja i ja toliko vremena uložile, znači, od početka ideje te početne koja je nastala 2016. do premijere 2026. Znači, 10 godina je prošlo. Naravno, to nije svaki dan rad na filmu. Naravno da nije. Ali je jako puno vremena uloženo. Ono što se vidi u filmu je samo kao onaj vrh ledenog brega, bukvalno. A to što se ne vidi je mnogo, mnogo sati gledanja materijala Felberovog, montaže koja je trajala, ne znam, 3 godine na kraju. Hvala Bogu da smo imali na kraju montažerku Hrvoslavu Brkušić, koja je genijalna ovaj, umetnica i koja je Jablan potpuno upakovala u jedan drugi, dala mu jedan novi život. Ovaj, tako da iz nekog, iz tog rada i rada svih tih ljudi koji su radili na filmu, neću da dozvolim da se film prikaže na, ne znam, 3 festivala i čao. Ne, ovo je film koji je pravljen za ljude. Znači, taj film mora da dođe do ljudi. I ja ne kažem, festivali zaista i nisu mesto gde mogu da dođu svi ljudi, gde ono, kao, izvolite. Ne, zato mi moramo da idemo u ta manja mesta i da tamo film prikazujemo. I meni je, na primjer, to super ideja, eto, sa tim kafanama. Ili, eto, još neki možda manji mestima, u smislu vidjet ću gde imaju kulturni centri, gde kao to, kulturni centri, da možda nešto sa njima može se napravi, da li su zainteresovani da prikažu i da na taj način nekako dovedem film do gledalaca.
0: Dobro, ja imam nekoliko ideja, ali o tome ćemo pričati van ovog zvaničnog toka razgovora.
1: Tako. Važi, važi. Eto, sad kad sam se iskukala, sad kao, ko god ima ideju, ko želi da prikaže film, slobodno pišite.
0: Kad sam ja toliko čekao za razgovor sa tobom, zbog ovoga filma, mislim da ljudi treba da pogledaju film gdje god i kad god stignu i stvarno negde bi u spletu svih tih okolnosti, slučajnosti koje su dovele tebe do samog filma, ona zaključujuća trebala biti i ta Virovitica, odnosno Jugovo polje ili Slatina ili Jablan na kraju krajeva, i mislim da bi s time moglo barem da se stavi jedna mala tačka, što naravno ne znači kraj.
1: Tako.
0: Ali je kraj svakako razgovora. Jelena, hvala ti puno.
1: O, hvala tebi i još jednom hvala na ovom čekanju. Nadam se da se isplatilo. I ja sam zaista uživala što sam imala priliku da podelim eto toliko novih, možda i nekih detalja koji su potpuno nebitni, ali ja to nikad ih nisam nigde izgovorila, pa rekao, zašto ne bismo nešto ekskluzivno napravili?
0: Hvala ti na tome. Jes da ova emisija ne puca, odnosno puca od ekskluziviteta, i na je upravo ovakva vrsta razgovora. Hvala ti još jednom.
1: Hvala.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

All right. You know, feel free to sing along, all right?

How's everybody doing?

Thank you so much. It's Waxahachie. Thanks, everybody.

could have gone.

See you soon.